0: ¿Qué onda, mi linda familia? Somos el Shaboy Show. Si te gusta la música, diversión y drama, don't listen to us. Para música, diversión y drama, escucha el Shaboy Show cada mañana de las 7 a.m. a las 11 a.m. por Latino 106.3 FM. ¡Let's go!
1: Joyería Cali te invita a conocer todas sus novedades. Tenemos una gran variedad de joyería para hombres, mujeres y niños. Cadenas, pulseras, medallas, hasta anillos de matrimonio y compromiso. Llévate una hermosa joya hoy mismo por solo $70, sin necesidad de crédito con nuestro plan de financiamiento. Te esperamos en el 2470 South Redwood Road, a la par del Rancho Market en West Valley. Joyería Cali, joyería de calidad.
2: I love days like these at the pool, but my moderate to severe plaque psoriasis can sometimes take me out of the moment. I'm ready to make a splash with clearer skin thanks to Skyrizi, Risankizumab Riza. Skyrizi is a prescription-only injection for adults who are candidates for systemic or phototherapy. At 4 months, most people saw 90% clearer skin when measured from head to toe, and many were even 100% plaque-free. People also saw significant improvement in psoriasis symptoms of pain, redness, itching, and burning.
3: Don't use if allergic to Skyrizi. Serious allergic reactions, increased infections, or lower ability to fight them may occur. Before treatment, get checked for infections and tuberculosis. Tell your doctor about any flu-like symptoms or vaccines.
2: Now there's nothing on my skin, thanks to Skyrizi. And that means everything. Ask your doctor about Skyrizi, the number one dermatologist-prescribed biologic in psoriasis. Visit Skyrizi.com or call 1-866-SKYRIZI to learn more.
4: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Seguimos con más música.